ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਧਰੇ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਚਲੇ ਸਵਡਾਰੀ, ਬ੍ਰਹਿ ਮਾਦਕ ਸਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀਸਰ, ਰਸਕ ਰਸਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜ ਤੇ ਗੋਰਖ, ਤਾਰਨ ਗਗਨ ਆਤ ਫੁਨ ਤਾਵਤ, ਸਿੱਧ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵ ਅਰ ਦਾਨਵ, ਇਕ ਦਿਲਤਾ ਕੋ ਮਰ ਮਨ ਪਾਵਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ, ਹਰ ਜਨਤਾ ਕੇ ਦਰਸ ਸਮਾਵਤ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਆਣ ਕਉ ਜਾਚ ਹੈ, ਮੁਗਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਕਹ ਜਾਵਤ, ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਵਤ, ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਕਰਤ ਭ੍ਰਮ, ਮੋਕੇ ਕੂਪ ਗੁਬਾਰ ਪਰਿਓ ਹੈ, ਏਤਾ ਗਬ ਅਕਾਸ ਨਾ ਮਾਵਤ, ਰਿਸ਼ਟ ਅਸਤ ਕ੍ਰਿਮ ਉਦਰ ਪਰਿਓ ਹੈ, ਲੈ ਤਾਏ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ ਕਉ, ਪਰਤਨ ਛੀਨ ਅਗਿਆਨ ਹਰਿਓ ਹੈ, ਜੋ ਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਰਸਿਓ, ਜਮ ਦੂਤਨ ਡੰਨ ਮਿਰਤ ਮਰਿਓ ਹੈ, ਅਨਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਪੁੰਚਤ, ਸਾਸਨ ਦੂਖ ਗਰਤ ਗਰਿਓ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਧਰੇ ਸੇ ਨਾਨਕ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ ਹੈ, ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ, ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁਖ ਵਰ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਦ ਮਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ, ਇਸਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਜ ਕਿਰਿਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੋਤਾਰੀ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖ ਹਰ ਬੰਧਪ, ਜੀ ਧਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ, ਓੜ ਗਈ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਆਪਦ ਕਟਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ, ਦਾਵਨ ਬੰਧਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਵਿਦੇ ਮਨ ਦਰਸ ਮਗ, ਪਾਪ ਕਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਰਿਹੋ ਜਨ ਤੂਰ ਲਗ, ਨੀਰ ਨ ਸਾਕਸ ਬੋਰ, ਚਲੇ ਘਰ ਪੰਥ ਪਗ, ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਗ ਅਗਮੋਹ, ਛਿਦੇ ਘਰ ਨਾਮ ਖਗ, ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਵਿਚਰੇ ਅਨਕ ਸਾਤਰ ਬਹੁ ਖਟੂਆ, ਭਸਮ ਲਗਾ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਪ੍ਰਮਤੇ, ਸੂਖਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁ ਜਟੂਆ, ਬੇਨ ਘਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੋ ਪਾਵਤ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਢਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ, ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹਾਟੇ ਕਰ ਥਟੂਆ, ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਿਖਿਆਤ, ਤਾ ਚਰਨ ਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੋ, ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ, ਗਾਵੇ ਗੰਭੀਰ ਤੀਰ ਮਸਾਗਰ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ, ਗਾਵੇ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ, ਆਤਮਰਾ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ, ਤਬ ਕਲਸ ਜਦ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਗਾਵੇ ਜਿਨ ਕਾਦ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸਰ, ਹਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ, ਗਾਵੇ ਸੰਕਾਦ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਕ, ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਅਸ਼ਰ ਸ਼ਲਾ, ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਧੋਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ, ਕਬ ਕਲਸ ਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਗਾਵੇ ਕਪਲਾਦ ਆਦ ਜੋਗੇਸਰ, ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ, ਗਾਵੇ ਜਮ ਦਗਨ ਪਰਸਰਾ ਮੇਸਰ, ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ, ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ, ਤਬ ਕਲਸ ਜਦ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਬਰਨ ਚਾਰ ਖੜ ਦਰਸਨ, ਬ੍ਰਹਿ ਮਾਦਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਣਾ, ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸੇਸ ਸਹਿਜੇਬਾ ਰਸ, ਆਦ ਅੰਤ ਲਿਵ ਲਾਗ ਤੁਨਾ, ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਮਹਾਂ ਦਿਓ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ, ਕਬ ਕਲਸ ਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਮਾਣਿਓ, ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਹਿਰਦੰਤਰ, ਸਿੱਟ ਸਗਲ ਉਦਰੀ, ਨਾਮ ਲੈ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੰਕਾਦ ਆਸ ਜਿਨ ਕਾਦ ਜੁਗੇ ਲੱਗ, ਧਨ ਤਨ ਗੁਰ ਧਨ ਜਨਮ ਸਕਿਆਥ ਪਲੋ ਜਗ, ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈ ਕਾਰ ਧੁਨ, ਅਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਸਾਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਰਾਮ ਰਘਵੰਸ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ, ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਪਹਿ ਭਗਤੇ ਜਨ ਦੀਓ, ਕਲ ਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ,
अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अबचल अटल, आद पुरख फुरमायो, गुण गावे रविदास, भगत जय देव त्रिलोचन, नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन, भगत बेण गुण रवे सहज आत्म रंग माने, योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने, सुख देओ प्रीखेत गुण रवे गोतम रिख जस गायो, काब कलश जस नानक गुर नित नवतन जग छायो, गुण गावे पायाल भगत ना गाद पोयंगम, महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम, गुण गावे मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचार, ब्रह्मा गुण उचरे जिन हुकम सब सिट सुवारी, ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो, जब कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो, गुण गावे नवनाथ तन गुर सास समायो, मां धाता गुण रवे जेन चक्कर वह कहायो, गुण गावे बलराव शब्द पाताल बसंतो, परथर गुण उच्चर सदा गुर संगर हंतो, दूरबा पुरूरो अंगर गुर नानक जस गायो, काब काल सुजस नानक गुर काड़ काड़ सहज सुमायो, सवाईगे महल्ले दूजे के एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद सोई पुरख तन करता, कारण करतार करण समर्थो, सदगुरु तन नानक मस्तक तुम तरयो जिन हथो, ता तरयो मस्तक हथ सहज आम्यों उठो छज, सुर नर गण मुन भोज अगाज, मारो कंटक काल गर्ज ताप तलियो बरज, पंच पूत एक कार राख ले समाज, जग जीतो गुरुद्वार खेले संत सार, राख उन मन लेव राख निरंकार, कौ कीर्त कलसहार सप्त दीप मजहार, लैणा जगत्तर गोर परस मुरार, जाकी दिष्ट अमृत तार काल खन उतार, तेमर अज्ञान जागे दर्श द्वार, ओए जो सेवे शब्द सार गाखड़ी बिकमकार, ते नर पाव उतार किए निरपार, सत संगत सहज सार जागी ले गुर बिचार, निमरी पूस दीव परम प्यार, कौ कीर्त कलसहार सप्त दीप मजहार, लैणा जगत्तर गुर परस मुरार, तय तो दृढ़ो नाम अपार, बिमल जास बथार साधक सिद्ध सो जान जिया को आधार, तू ता जनक राजा अवतार, शब्द संसार सार रह जगत्र जाल पद्म विचार, कल्प तार रोग बेदार संसार ताप निवार, आत्मा तृप्त तेरे एकले अवतार, कौ कीर्त कलसहार सप्त दीप मजार, लैणा जगत्र गोर परस मुरार, तय ता हदरथ पायो मान, सेव्या गुर परवान साध अजगर जिन किया उन्मान, हर घर दर्श समान आत्मावंत ज्ञान, जानी अकलगत गुर परवान, या की दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध सुथान, पैर सील सुनाहो सगत बिदार, कौ कीर्त कलसहार सप्त दीप मजहार, लैणा जगत्र गुर परस मुरार, दृढ़ तरत तम हरन दैन अग पाप प्रनासन, शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन, लो मुवस करण शरण जाचक प्रतपालन, आत्म रत संग्रहण कैन अमृत कल ठालन, सदगुरु कल सदगुर तिलक सत लागे सो पैतर, गुर जगत फिरन सी अंगरो राज योग लैणा करे, सदा आकल लिवर है कर्ण सु इच्छा चार है, द्रम सपूर जोने वे खवे कस बेमन बीचार है, ए तत जान्यो सर्वगत अलख बिडाणी, सहज पाए संचियो किरण अमृत कल बाणी, गुरगम प्रमाण ते पायो सत संतोख ग्रहज लयो, हर परस्यो कल सुमुलवे जन दर्शन लेने पयो, मन विश्वास पायो गैर गो हदरथ दियो, गरल नाल तन नठ्यो अम्यो अंतरगत पियो, रिद बगास जाग्यो अलख कल तरी जोगंतर, सदगुर सहज समाध
रवे ओसा मान निरंतर उदारो चित दार्द हरण पेखंते कमल त्रसन सद रंग सहज कल उच्चर जय जंपो लहने रसन नाम अवखद नाम आधार आर नाम समाध सोख सदा नाम निशान सोख है रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नरे बो है नाम परजन पायो सब प्रगट्यो रव लोए दर्शन परसे है गुरु कै आड़सड़ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन पाओ सच सदा सच पाखंत सोख है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वर्त सच कब जन कल वखाण दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान अमेदृत शुभ करे हरे अग पाप सकल माल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बाल सदा सुख मन वस है दुख संसार है खोवे गोर नाम निद्री आओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेवी है अहे निस